Yemakasi. Kutama respect yonke jikelele. Kanye ne KZN yonke. Stay tuned. Edolobho nomkhuta. Yemakasi. Kutama respect yonke jikelele. Kanye ne KZN yonke.

Ngiyawangena ke lapha ya uceliwe gwala ulapha kwaSwayimane Estates usabona umsakazi ngicela uSipho Ngwenya sabakhuluka eceliwe number 6.